0: Radio My Hits Rock. Värske ja tänäpäivän rock. Linkin Park, Bring Me The Horizon, Metallica ja paljon teisiä. Työllinen rockienergia, My Hits Rock. Kuultav tiiraitos, DAB+.
1: Hey! My Hits. Number one hit music station in Estonia.